0: mugithi mugunda ri na ritikanaga ona ithu ni twari na mugunda twathiaga na kundu weta go gicagi mamire mwaga twira tuthi no mugithi na ku kana mugithi nguri
1: tero sinari horo indo iria tukuaga tugithie migunda na kina
0: tukuaga
1: kiondo ne ritikanaga shosho agitua guthie
0: kiondo ni nginya ungia kuire
1: ukue kiondo kana kenya mikwa depending kana ni hindi ya magetho gukua nyamikwa to ni onya mikwa ni nene
0: is a big kiondo is no more one
1: kiondo ri ni kuri kira twaru tunyeni
0: kiti ugire waru na nyeni cia hwaini waru mukire mogo hihi ni kuri mamurari manigetha muhandere kwina maitika
1: kwina maitika ni mwache ni mwole kuwa
0: maune mwole kuwa waru nyeni kwe guwase
1: sorry na kwe guwase regi na igiga kukulima kwa guwase kwa guwase ukameruta unakondu kwe jaga
0: unakondu kwe jaga kwa doma wito ni kwa doma na huwa pikiata
1: hee na ndugu inu kana doma
0: negule sa doma siga naona
1: huo
0: kia batali
1: wena
0: iyo siya huwa ine
1: na siya rusi
0: ukiroko breakfast haya
1: mokwa
0: ok
1: na uginya kia doku ikigia kolito na mokwa todo mukwari ni hari na ki wathi mugundo ucio ri ni uri twira mburi akone mirio
0: kana
1: nyuri na ngu kana no twira
0: mugundo na mafefe
1: yone na mafefe of course na ngu ntwa kiuga
0: na gakonia
1: na gakonia kaige ngai kaiyo hau kwanza ungikorwo kimenya kwanza gakonia kari kega na riri nginya murigo wa tawathara ri ni ndu arwa bari
0: cha rwa
1: mundu mugongo muno ri mundu rimo ne kuga gakonia
0: gakonia ya kuikiria etagwo maikiria
1: maikiria yone na nginya kwari nginya to maikiria kiri to kutoka ha nguru ndiri karaga tanya moto ha johere ra izu kito ndiko
0: johere ni ko ha go ko ha go already wo he ta kana kindu kingi on top no maikiri on maikiri mahuti wa ikagia mahuti mau makoragwo me ma mwe ni gukua ni getho twarire mbuku oko we na mbuku kana mburi no most importantly mari ma go protect ndugathe so ni ngu
1: oh maikiri de mukajima hihi na ko hinyo kwa ndo ne ngu
0: ko ndo ne ngu
1: that is taking me far.
0: So my na papa sigire do kwa mahuti oguo fuwa. Oguo mahuti oyi mekore yo ni mburika na mbuko. Na ni maso.
1: Na maikirio taru mire yo ari miega
0: to na mire ari bana.
1: So ne udi kwa sa gukama ngobe.
0: Na maukama.
1: Na gamu na gukama ngobe.
0: Na maukama. He mai hu tiri ari hodi ari kana ori
1: ari ta.
0: Tiga makengeria. Heri giri ariho ri horo muno na nitari onire
1: na ti maigo ya maigo ya
0: maigo ya mari mega ni maigo ya mari mega na he mangi mau mari ogo ni mbuku na mburi ni endete muno ukahuthira mema guikiria wainuka wa guithia muigo wa nguri maikiria ugathi ugaikiria mbuku kana mburi
1: ikore gothakai alafu riu hari na ki karuhio no nginya
0: ruhio no nginya
1: ruhio ndungia imire mucii taku iteruhi mundu murume akuaga ruhio muno na tawaguire tondu ari murithi wa mburi na cirithagiria giceguri cia cia premium cia cia giceguri akuaga ruhio na muhindo
0: aruwe wa mwita wagui no
1: wagui ruinyo neguka
0: oh
1: mwita wagui andu anyere mugaga wagui
0: oh